kumba. Na lobaki na yo, kukuma kumu na ngai likolo ya zero te mama. Surtout tango mbongo ezali koya. Kuma yango likolo ya libanga, ata ba Martin Pecher bakoya kotanga. Oyebi bien ke mama, ngai nazali mbisi. Ya solo na lula mai, kasi oya moto, nalingaka te.

0: できるか。プブシティ
1: Walimu na timo yuzu kutangbe na nina patang nango senge na acha damalinga kwe. Tatene, kutangbe na nigi na patang nango senge. Mukaf, kutadoli.

Ngelunda kontra silinga ka ekir namba gege so ya basu yu terati gikite ton soutenir bonga lingbi. E muna la tonga so pokocha tu kwetela. Ne yanga ti muzu franzinga ne yanga ti kodro.

0: Angbachi gueto sula suna be Afrika iti namba geti buka batanga fu pa mungeti batanga fu sontro na mango rajunde ki luka nzuni la kuina la pendo mingi atena yini kwa ganzuni kawe e pa la hunda na mungeti buka ntene afanda cha kozoni pendo mingi si ni la pe afani pendo mingi to suna la na yanga singa sansi ribara la la kezo tingatwa ni la
1: ibarala
0: mingi yo
1: bara mingi
0: singila amungeti batanga fotene azu so na gbata ti bongisa ke amunge buka so fanani yeni pendancier azu ni kwa ke jutiki na ndumbe ti nambage batanga fukati tena suna mbeti asa amba inila
1: bo adumbi la ngato ameli kono na bongi
0: oh la la
1: epi sakia gunambika kete servisi kwa ti pulusu
0: bonsoir, doa la gelaniso, papa fanala mbaini, tonga nanye.
1: Papa la kui de peur.
0: Ikambi vunduni.
1: Merci.
0: Mais avun, mais ala inga mbaiti, kototala nia, ou ala inga nia pe.
1: Tamo londo na bangi isi kasiti gwe na ngato azo mpe tamo mifi njume na lege lege na buba mingi
0: ok singila mingi na la botonga siti pe kwa la waramba ini kwa weso kwa singa ngbati gula kwa inga pe nambage chale ilimbi warambe na teneni ankora oh la la epi singa na fatanso ibarala mingi.

0: waga tonga suwa tene chamba yechimba keche buka na yangati papa Fideli bakala u
1: Eh bo moba kono mukutara tiriti ngatwa bo bo tere ya makimingi
0: ngona
1: kuzo pade au ara ligi na ndwa azu saka na mukutara tinga twa buka lagi moba to ba wito to na na buka gi ti go ti na ngatwa ra ko ti ngi ti ona bozo
0: me
1: bozo ti ko tere mingi ma tara mu kona mingi a ko ringa twa zo
0: Ah jadi mingi na bozo ai kete mingi a ngatwa
1: Eh me busa de kende kodro na turu na bomba na kodro dimi gina ngatu wa ge na mbe kita marabe intera gambi kwa mo gambi ki baba du growa na nduku ti kuna wangi ka bodo la sara turu na kaso
0: sing joni ma imana we
1: akumini kodro to ti su wa kimi gando i ngake te ka ti kuna ikol
0: we ga
1: kika banda i ke mu kota baba kika banda i gana ni na ndapre to su i ke akanda karakanda na dongo na ndudi I was told that isara kuta kodro mingi ni hako tarati ya babati suki ambala apeli tene apa gata iko me nizi mitete na mojo isa ganga ki ya ki kede kodro ki gunati papa isara nje umene isara ayika kotara ngi kwa waiti misara ikon ngi gongi misara misina terminal kwe ya mwinga ato enda kwa jiko mwinti na musaku wa hindi ya kumofutara kwa melafu kerima njeri ngangu tono mwinti na ngatu wa mwagatara kwa hindi izo
0: mwinti na ni la rezo la epi wa hitachi batanga fuatene ba londo ngona ngatu wa kangbi jiska chisige so kwa lichi rezo wa kinambake chala kambingi ni la
1: hawe kwa palike rezo wa kame pafare so iso honorable yali minde na akomplite kwa to guna sarakana kwa tinga kwa titere rezo wa antene kana yu
0: Ah, si.
1: Para be gonda guna na yali minde na likito.
0: Singila, singila mingi nala, singila mingi nala, tezoni la kui nala o. Ngi kete penze mwanga use, kete penze mwanga use. Epi awela, ikanga yanga nigechibiko utachi laso. Est-ce que quelqu'un peut être raisonné ou aller voir un bénin à tata quoi après? Timbagetti Buka. Tu vois, on a eu à Sango, on va y prendre mingi ton soir, la Timbagetti Bayaka, Bazou, Agapin, la Timbapere. Ah.

0: ando da funo nande ki luka la mbala ko chima ito sonzo na ku na la ifana la gya tundo wa tanti ke ke na gbata ti bongi ambe ko sho ke kera ke na gbata ti bongi so a gya tundo wa ke londo ko jona balu sa ndo nusi a ke mana balu tana ndo nyoko ando wa ke nambo ka ti peko be komite a du katin da preni risko ti munza pa ke da aminda ke kanga le tundo zukete peko ti pe komite so lingi ti tene lo sara lo pikande ti sinango nga ti biande risko ti munza pa ke da de la ke da minda ke kanga le tundo zu be bikande ke tundo wa ke na gbena balu sa ndo nyo ta risko ti munza pa la ko ke da si a be pa alimbi ti tambo ande na kota ti bongi na bebi bani la gi okoton so ten ti kota ti bongi muna la we kir singi la mingi na zo kwe
1: Radio Ndeke Luka da fono no tia wabi Afrika kwe alundu na ot koto asina wampende lo bay ngana mubay ala masango tia kiti kodro tia na yatia bata gara ngana yatia kiti kodro Radio Ndeke Luka da fono no swa eke la kwen duma

Angatika pa kusela na dafona non deke luka ikir singi la nazu kwe. Sangba la kwa soro dafon ti ma ingo na ti siriri. Na ya ti avaka gba vaka. Nando nene so la keda. Ndango rokodo sebi Afrika. Nando kusela ndingi na ndingi na yanga da chela. Ezala kuina ya puna zoko kokwe. Ala sotere chala nze na ati kwele ti kobela. Eza se nango eti biso mini puputi nzoni tufa. Aya nando chala sela wanga nguo. Agingo be. Wala duso azimbage na mbage. Anza nango eti biso. Ye kwa ya putenti zokoko. Kekere ke koli kondo al dekongo anko so la sorda fonti mengo na tisiri. Elvire ken tombe to ayominga kwenwa mingi. Atenegi Miss L. Ambena atenegi L. Kwe su isa alege sa ango. David Bema. Asosten makalo zona ita o agiremi amene njo. Ala kofa do nanocha masin singa ni kala siala maipendra.